Чували ли сте в медиите съобщения за изтегляне на проблемни храни от пазара? Знаете ли как да запазите храната безопасна при бедствие или извънредна ситуация? Случвало ли се е да отворите хладилника и да установите, че храната в него се е размразила заради спиране на тока? Чудили ли сте се дали тази храна е все още годна за консумация? Всички тези примери са свързани с правилата за безопасност на храните, които осигуряват високо ниво на защита на човешкото здраве и живот. Понятието безопасност на храните обобщава широк кръг въпроси, като например хигиена на храните, етикетиране, опаковане и проследимост на продуктите. Всяка година 600 милиона души по света се разболяват от 200 различни вида заболявания, които могат да се предават чрез храна. Европейският съюз се опитва да предотврати тези заболявания чрез въвеждането на едни от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. В този подкаст ще научим повече за това какво прави Европейският съюз, за да гарантира безопасността на храните. Правилата за безопасност не позволяват храните да съдържат вещества, които биха могли да навредят на нашето здраве. Те обхващат всички практики, които запазват качеството на хранителните продукти, така че да се предотвратят заразите и болестите.

0: болестите. Проблеми могат да възникнат поради недостатъчен контрол, измами или природни бедствия. Всяка година, един на всеки 10 души по света се разболява от болести, предавани чрез храни. Най-засегнати са младите хора и най-бедните членове на обществото. Със своята политика Европейският съюз се стреми да осигури на европейците безопасна и питателна храна, високи стандарти за здравето на животните и растителната защита. Неговите правила изискват етикетите да съдържат ясна информация за произхода и съставките. Целта е да се защитят човешкото здраве и интересите на потребителите. Политиките на Европейския съюз за безопасност на храните се развиха заедно с единния вътрешен пазар, както и в отговор на кризи, свързани с общественото здраве. Още при създаването си през 1957 година, Европейската икономическа общност си постави за цел да хармонизира законодателството в областта на храните, за да улесни търговията и да гарантира лоялна конкуренция. През 80-те и 90-те години на миналия век бяха установени сериозни регулаторни недостатъци. Повод за това дадоха кризи като тази с спонгиформната енцефалопатия по говедата, известна като болестта луда крава, както и замърсяването с диоксин. Това наложи необходимостта от централизирани и строги мерки за безопасност на храните. В тази връзка през 2002 година беше създаден Европейският орган за безопасност на храните. Беше приет и регламент за общото законодателство в областта на храните. Тези усилия имаха за цел да защитят здравето на потребителите и да поддържат общественото доверие във веригата за доставка на храни. През май 2020 година Европейската комисия представи своята стратегия «От фермата до трапезата» – политическа рамка, която е крайъгълен камък на Европейския зелен пакт. Стратегията «От фермата до трапезата» има за цел да ускори прехода ни към устойчива продоволствена система, която да има неутрално или положително въздействие върху околната среда. Стратегията включва няколко важни мерки – намаляване на употребата на химически торове, пестициди и антибиотици, насърчаване на биологичното земеделие и гарантиране на проследимостта и прозрачната информация за храните. Стратегията е и част от борбата с изменението на климата. В нея се обръща специално внимание на защитата на биологичното разнообразие и на опазването на здравето на хората. Сред целите на стратегията са и борбата с измамите с храни и повишаването на устойчивостта на продоволствените системи спрямо кризи, като пандемии и климатични сътресения. Системата от правила на Европейския съюз обхваща цялата хранителна верига. Тя предвижда строги правила и контрол на всеки етап. Основните компоненти включват разпоредби за хигиена на храните, стандарти за здравето на животните и хуманното отношение към тях, фитосанитарен контрол и изисквания за етикетиране на храните. Европейският орган за безопасност на храните, създаден през 2002 година, е научното звено на политиката на Европейския съюз за безопасност на храните. Негова основна задача е да предоставя независими научни консултации и оценки на риска относно безопасността на храните и фуражите. Той оценява рисковете от фермата до трапезата и публикува научни становища, които са в основата на европейското законодателство и политики. Европейският орган за безопасност на храните работи в тясно сътрудничество с съответните национални органи, като осигурява последователен подход при оценката на риска и при комуникацията в целия съюз. Чрез своите комисии, като например Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Европейският парламент контролира предложените мерки, като гарантира, че те са в съответствие с най-високите стандарти за безопасност и защитават интересите на потребителите. Безопасността на храните в Европейския съюз изисква общите усилия на политиците, учените, производителите на храни и потребителите. като поддържа високи стандарти и насърчава култура на безопасност и отговорност, Съюзът създава световен еталон и подсигурява, че храната в нашите чинии е безопасна, питателна и е произведена по устойчив начин. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europaro, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Der diesjährige Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus ging an ein griechisch-deutsch-britisches Konsortium, das die Ereignisse rund um den Untergang des Flüchtlingsboots Adriana untersucht hat. Die Adriana war am 14. Juni 2023 vor der Küste von Pylos im Südwesten Griechenlands gekentert. Bei dem Unglück hatten mehr als 600 Flüchtlinge ihr Leben verloren. Sie waren einige Tage zuvor in Libyen in See gestochen.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'expression.
5: Libertà d'expressione.
6: Di la verità, anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Der Titel des Gewinnerbeitrags lautete Unter dem unaufmerksamen Auge der ausgeschalteten Kameras der Behörden. Sterben in den dunkelsten Tiefen des Mittelmeers. Das Konsortium setzte sich aus dem griechischen Investigativportal Solomon, der deutschen regierungsunabhängigen Organisation Forensis, der ARD und der britischen Tageszeitung The Guardian zusammen. Gemeinsam brachten sie ans Licht, wie das Handeln der griechischen Küstenwache mit diesem schlimmsten Flüchtlingsunglück der jüngeren Zeit zusammenhing. Das Konsortium zeigte auch Ungereimtheiten in den offiziellen Angaben der griechischen Behörden auf. Die Journalistinnen und Journalisten hatten mehr als 20 Überlebende befragt, Gerichtsdokumente eingesehen und mit Mitarbeitern der Küstenwache gesprochen. Sie fanden heraus, dass Rettungsmöglichkeiten nicht genutzt wurden. Auch wurden Hilfsangebote nicht angenommen. Die Aussagen der Überlebenden deuten sogar darauf hin, dass erst die Abschleppversuche der griechischen Küstenwache zum Untergang des Flüchtlingsboots führten. Die Küstenwache wiederum bestreitet, versucht zu haben, das Boot abzuschleppen. Die verhängnisvolle Nacht wurde von Forensis mit einem interaktiven 3D-Modell der Adriana nachgestellt. Die Simulation beruht auf Daten aus dem Logbuch der Küstenwache und der Aussage ihres Kapitäns, sowie auf Flugrouten, Seeverkehrsdaten und Satellitenbildern. Herangezogen wurden zudem Videos von Schiffen, die sich in der Nähe aufhielten, und andere Quellen.